0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Lad radio på P4 med mere.

Så var det Harry Styles, der sang om The American Girls. Her i Før Natten, nu med Tobias Rahim og Flyvende Faduma.